dai pori ro u te nambiri ai i katuta wa ore momomiri ore mba eru putinawi ro nyanyu awo tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarupi ura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawa rehebe oreniko puho esa son pete ipuho e heko piro iwa maimavera jere hapuenda usupe.